stilt när malen kodde. Du blev lullat i tjänstmättor. När jag kopst vart på grundskåd. Du det geta lulle på. Ge vågen på det blått. Tyd kalkoll und tassa mått. Tassa mått und tyd kalkoll. Vem är ty geta det tjock. Ja, ja, lulebo, semetu, do fulkuroi. Ja, ja, lulebo, semetu, do fulkuroi.